く息は白く、またたくま時間は過ぎ去ることを知らされる。だからそこに立って息を凝らしては激しくはしゃいだりかなんかもしたりして、だからその瞬間を僕たちは、その瞬間をだから僕たちは眺めたくて、なんとなく眺めたくて、はしゃいだりかなんかもしたりして激しく笑う。

り言でつぶやいてみる。あんまり眠れなかったな。ようやく形にした手紙。昨日決めたさよならはやっぱり実行しようと思う。本当に本当にこの雨のように洗い流した方がいい。ベランダのくぼみの水たまり、私が今まで